0: Relera seru batamu vertera ba
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
2: Ne kerbaçi seywan seywan o surin jan sabatu sovin khan la no wel yek tazam la meseley berinja hamu ya ne khon bas
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
3: Bas brinji Mahmud jay mitmano khwasti hamwana boylana homyana bas brinji Mahmud
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
4: Kajmer no ba kati harimi Kurdistan Speda FM
5: ای پیغمبر صلی الله علیه و سلم فیرت کردین بابا زیبی ایمش بلند دین بابا زیبی و معاملات

Du haval. Ajansî Hawalî Îrna Amroşanma 22/26 ragihandû teran molatî fermî bajmerê keştî Newtalgirî Iraqî da ve bi ewê bagirî Hurmiz da tê parbin. Em biryara du zincîrek dawekarî dîplomasî Bexdad dît ka rastî teranî kirde bû. Bi gurî zanîrekanê ajansaka pirsî têparbûnî Newtalgirekan yekek bo li tewre serekekanê giftûgûnê wan her du welat li katî serdanekê Mihemed Baqir Qalîbaf serokî Parlamanê Îran bo Iraq. چرشمی رابردو نوزده اپ هیبت حلبوسی سروکی پرلمان عراق لکوبونو اگده لگل هاو تا ایرانکی دوائی کردو بوهی پابندی به هیزکانی نیوانیان اصانکاری و تایبت مندی بوها نرده کردی نو تا عراق لگری هرمزده دابین بکرید بمبستی پرستنی برجاندی عبورکانی عراق اما گاوی ایران لکاتک ده که بوهی وستانی دانوستانکانی نیوان تاران واشنطن جمجولی کشتیوانی لگری هرمز به شویکی برچو کمی کرده بو. به پی امرکانی کمپانی کیلپر راجی پینشمی را بردو تنها حوز کشتی لوگرو تیپاری بون. دوباره سرزیری حوالا کن. ایران اویزی پچوکی گرته با. بالزی بارتانی لبغداد رگین تواوی هزکانی لعراق شونه توا. نرخی زیر به شوکی برچو برز بوتو. حالا کنتم پیشکش کرده خواهتن لگل.

0: Rişa Dumiye.
1: Hemû zanyariyek debete pirsyar. Her pirsyarek welamî rastî xwî heye. Welam rastekaniş li bernamî perwa xelatî taybetî heye. Tenha yek xelat na. بالکل سوشال میدیا اسپید اف ام خلاتی دوم بدز بینه برنامه پروا روزانه شمن کاتژمیر 23 خلک پیشکش تانه کرد.

0: SPDFM dengî hemû çînû tuêjekan e.
1: Ême ferheng û kultûrî kurdawarî deparêzîn. Perwerde û aştewayî xêzanekan amencman e.
2: Hemîşe dilnîyayî li hewalekanî ême.
3: Rêz li cîawazekan e girîn.
4: نابی نهاندری هیچ جیانه اکو روداوی ناوی یاریگکانی کردوسان و جیهان وکو خوی بازدکین
5: دنگی خلکو نارزایت یکانی شقامین
6: یوارانی ایرا سروتی روحو رازی بونو چرای فکرو دریای محبت محمد صلی الله علیه وسلم
0: همیشه دلنیایی بنمای کارمانه بردوام تبین